0: iTunesRadio.com.
1: Yo, minya no ado for. Ne ye yen jaga four bitters for. And I am bound home. Now, Obibeka said, dear, need jaga four bitters. Jaga four bitters. Hey, and Sambia, ye di a pee. Na, esa and Sawaya, ye di a pee, no. Na, come back, pese. Gunny ni pia, in ye binum. Hey, jaga. Odoka jaga. J-A-G-A. Jaga, ka jaga pe na de four asoso. Na eye nsabia ye di numbra. Ene hahama papa ena aye. Oh de bia ye no musa ye no musa ye no musa de bia mi bisa me ho se. Ensanum di entra mani pa no musa. Nipa no musa se sabio na ni beji. Na re hu obi anasa bibie be ka me ne system down. Na asaye de asisi ni padua no because en sanom en san ayaduane ye de ka yaduane ho eti minua ye num sase de be ya e betimi ama ye ni padua no say awreho na wudi a wo betimi aka me o system say ye ni gie so na wo mu a e betimi ama wo homu so na ye de e pega ama enije na ye de awie peye anu na ama ye de num nsa. Na ye kansa papa pa aba afena apie na obi be sasa na jaga fofo kra o mo asene hefo jaga fofo no jaga fofo betes ye na ye de adre friend se tabia heba aba ye na ye de tabia taakum aba se ye ka tabia taakum e mema ye boa mema ana ye ye na so nim se 15 good years to 16 years na tabia for yaba na nkofo bebre na ebisa na tabia for the moon fan sam da na media na o enye nsa ba keke na na ye adwe ho ensa ba ne se beto obo ye so ba wo so che wa dwae a na osisie ne ho ye ye mfa product mama en feli da na we na ye friend jaga for bitters sansa we na onu mabu so wanum nsa na wanum nsa na we die ye nsa edutwa ye nsa unum bida. Because you do nuru papa, my make no crib in tro. And habay bia, ye di ye and say ye di be free Korea. And ye di be so free Mediterranean. And so we are singing na ano. Almost say sa wo pese u nyiniche ana se u ni pedia nu nye nuru papa bro ni pedia mwa. Ye wo nye bi o ha. Ah, e wo Mediterranean fo nyane. And then they papa in the world. Na sa assassin yanko pomba assassin o Ghana ha o nua efifi wa ha. Uko abrochimama e wo nua